Dašan Gebuhar Gordao, tak go bebija Karkaši. Sada kaps šeni patroni, tagac evinos Kaškaši. Sadgan kaps mao patroni, Šamkhors kaps cire hundaria. Ormozgan ščirda nam hlebis djuta sisklis varia. Omši, cinca sula ukvarda, hilt tap